0: חובות גם בתוך...
1: מה שאני מבין ממך, כן, עורך דין מק, ככה ברוח הדברים, שאתה מגיש את התלונה הזאת כדי למנוע את האירוע הבא, ואין ציפייה שזה ייחקר לעומק דווקא על ידי המשטרה, ואתה יודע בדיוק מי עכשיו, מה הקו המנחה, וכמה באמת התמודדו עם זה מבחינת המשטרה כחוק וחקירה, ועד שזה יגיע לשלב של מישהו, ייקח החלטה לגבי אם בכלל להעמיד אותו לדין.
0: אני חושב שאין ברירה וחייבים להמשיך לפנות לרשויות, לא בתוך פרובוקציה, בכל מקרה שיש בסיס משפטי ועובדתי, כי אחרת אנחנו פשוט עומדים מנגד, כמו שהרשויות עושות בזמן שהן רואות מה שקורה. למעשה, איך אני הגעתי למקרה הזה? הוא פורסם בתקשורת.
1: כן.
0: וכמו שאני ראיתי, גם פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה ראו את זה. כל המדינה ראתה. והם לא החליטו בינתיים לא לטפל, גם המפכ"ל לא התעורר. אז אם האזרחים לא יפנו, אז הדברים ימשיכו להידרדר באופן חופשי. אני לא יודע אם נצליח, אבל אי אפשר פשוט...
1: אתה אומר, בוא נעשה את מה שמוטל עלינו גם ברמה חוקית ומוסרית. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה לך.
1: إذن منظمة تاج مئير هي منظمة حقوقية ومنتدى يعني يرفض ما يسمى بتاج محير ولا يعني هذا هناك تاج محير الآن تاج مئير ومجموعة من المحامين والناشطين الداعمين لحقوق الإنسان وحقوق الفلسطينيين يقدمون شكوى للشرطة ضد عضو الكنيسة سوكوت وطبعا يرفض كل الادعاءات وصرح في عدة يعني مواقع أنه وصل إلى مادمة لتنفيذ هذا أو لهدم النصب التذكاري بعد أن وجه لعدة جهات رسمية شكاوى لكنهم لم يتحركوا. الآن إلى قضية أخرى نتابع على مستوى الضفة الغربية وتحديدا في مسافر يطا في الأغوار في مناطق مختلفة اعتداءات من قبل المستوطنين على المزارعين وعلى أصحاب المواشي في والضغط عليهم من أجل طردهم من الأراضي والمزارع والمراعي وهذا معناه أيضا المس بشكل أساسي في مصدر رزقهم والسياسة معروفة طالما لا يجد الراعي مكان لرعي أغنامه وحلاله كما يقال فهذا معناه أنه يبيع أو يفقد مصدر رزق ولكن هل تخطت هذه السياسة الخط الأخضر ووصلت أيضا إلى مناطق أخرى تحديدا في النقب في المنطقة الحدودية بين النقب والضفة الغربية يعطيك العافية علي أبو القيعان كيف حالك؟
2: وزيدك عافية الله يخليك الله يرضى عليك.
1: أنت وين حلالك؟
2: حلالي في حرش عتير على الحدود بين الضفة وإسرائيل على الحد يعني.
1: وشو اللي صار معك؟
2: قبل شهرين ثلاثة أجوا المستوطنين وخشوا في الدير تبع الغنمات وكان في واحد متعهد بيشتغل وصورهم وحشرهم هذاك اليوم هذا قبل تقريبا ابو ثلاثة اشهر امبارح عادوا نفس الاشي بس جماعة ثانيا وراحوا بدهم ياخذوا الغنمات بالقوة من الاولاد وربنا الحمد لله ستروا وما اخذوش الغنم وهددوا وبس ما اخذوا ولا اي شيء
1: من ناحية جغرافية والحدود انت داخل اسرائيل
2: داخل اسرائيل طبعا حرش عتير
1: حرش عتير وموجود هناك انت بموافقة السلطات الارض هناك لمين الحرش للكرن كيامت
2: للكرن كيامت
1: وانت الكرن كيامت كسلطة يعني مسامحي لك تكون هناك وتكون
2: طبعا الكرن كيامت في مش بس انا في عدة جماعات بس بيتأجروا من الكرن كيامت مشان النار ما تأكل الأعشاب مشان الغنم تأكل العشب لا تكفى يعني لا تقريبا
1: يعني انت كأنك مستأجر الأرض من الكرن كيامت عشان ترعى الحلال وكمان يمنع الحرائق لقدام
2: 100%
1: يعني قانونيا انت مغطى
2: 100% طبعا
1: طيب هدول كيف دخلوا عليك بأي سبب وأي دافع
2: ما هو فش عليهم أي مقاضة فش عليهم رقابة هم اللي الحكومة هم الدول هم كل شيء المستوطنين يعني كل شيء مباح لهم
1: وهم يحاولوا إيش يسرقوا غنم ولا يبعدوك عن المنطقة شو الادعاء
2: لا حاولين أن ينهب الغنم كله بحالتين هم نهب الغنم شو هم بدهم غنم هم بدهم الشاحنة بدهم الغنمات يعني
1: يعني كان واضح لك انه الموضوع سرقة الغنم هيك انت شفت
2: نزلوا مع سيان الكوسيرة فيديو نزلوا بدهم الغنمات وعيموه هناك تهددها وهني الحمد لله كان الأولاد موجودين وما ما قدروا